0: Monkey, oh my god, you broken all my stuff. Oh, my stuff, my stuff. What the hell?
1: Mike, what is this? Is this dark? Are you trying to trick me?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, my dear. I can explain to you, honey. With this thing, we can make a lot of money. With this thing, we can buy everything with this.
2: Nè nhau, nó mới hút tay cái cà rốt rồi nhà nhau.
3: Dạ.
2: Ý có gặp nó bị chèn nhà lúc gặp lại à? Ấm sao anh em ấy quá bị chèn được cái đây nhà nhà bây giờ nó sụi.
3: Nó sẽ cùng nhập lên dây mà đây cái gì cầm hai bậc cao tụi chúa pisang ke Paris kian.
2: Ya. Sao cái tega tụi chúa pisang nhà lúc gặp lại à? Gas sụi.
3: Gigi tangga mà đây tụi chúa là tao bay nikki đi luôn.
2: Ya. Nah, nama tu cuma tahu main kit ni luan.
3: Mana deh?
2: Namanya bau, orang.
3: Bukan. Ugi tanya baru, tanya baru.
2: Tanya baru. Nama awak tak kaya, gak ada nyai.
1: Punya, ucap. Pada kita test rumah. Mesti atau mai dah dah ngagai menua kita tu. Nasir aku nak berjuang ngaya. Alai seduai. Dia tu, lana ke rumah kian. Pada ngagai tu rumah. Asal pada ke polis. Cepat.
4: Mai dah dah.
3: Di kengrusa.

mệt, mình nghe kể cụ bà mà vắng gõ chê ra hoa a cụ mẹ đuổi cô giác cô đã có mặn phá cụ ra cô ni xì đầy cụ răng bì rừng đi à lâm bà kê lì đá gà lì đá